0: aqui na Onda, você curtindo o nosso Onda Classic. Você viajando comigo.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.